0: 俺傻错人了，他是贬义对的。阿令，叫几个人把尸体抬上。公安组。
1: 是。
0: 伺候官二路走，山下社秋刊には陽性者という言われる諜報員がいて、町にいて司法部隊の副隊長に任命させた。
1: 彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。
2: 情報機関についてはは聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
0: 彼を巨人兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
3: バカ野郎、
4: 犯人だ。

0: 変身したいもある。その後ろ6キロあたりに岡沢連隊総動している。もう逃げられないぞ。敵は逃げられないように我が軍再攻撃準備し、フラグラの前でこの三の部隊を全滅させよう。
1: 政委，范总，没事吧？啊，你那边情况怎么样？
2: 啊，还好，敌人一直把我和三中队当成掩护式的主力打，现在还有五多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。
1: 啊，弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上，我们必须分散突围。城里那边怎么还没动静？
2: 我估计湘军他们已经动手了，只是鬼子现在还舍不得当即丢我们的攻击。
0: 好，恭喜我们，好嘞！
3: 그러게넌데그다사고야敌の主力部隊は工場に攻め込んだ。ロス部隊は全員戦死。ケビドの勇気隊、気泡中隊、警察部隊は搬送し、総統作戦の臨時兵隊も爆破され、武士を全てを失い、軍用無線機と郵便局も。
4: その話、
5: グーチョウド。
3: 敵はもう撤退した。オノ隊と諸事兵は残りの兵力を集まって防空に投入した。今、支援してほしい。
4: 敵の人数、番号、どこにいた？
3: 敵は1000人以上と推定されて、115番の独立部隊と鉄心師団の合同作戦だ。今、行方不明でした。
5: あれね。
0: お前らの応援できねえの！我が軍は本質何者だ？
3: 村田長官、私は調べた結果、みんなそう言います。
0: 調べたって？お前は戦場にいなかったの？
3: どうでもございます。小野隊と諸事兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
4: 報告！
6: はい！カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか？
7: 大佐、旅団本部から連絡です。
0: 読め！
7: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、伊州を包囲していると。伊州は飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵基本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
5: マジだよ。いや、
0: 敵が我が軍をわざとこちらに引き寄せてきた。
4: 将軍、伊州援軍しろ。
6: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのはいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を生かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
0: よし、俺は先にします。お前に一目ある。
4: は、
0: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。
6: はっ。

0: 巡視、林氏村も合意しました。村の西と南2つの工事に敵の班が1つがいる。攻撃部隊準備をされました。うん。孫宣玉からたよりがあるか。寿司の報告では、有利の誓いが確保され、いつでも発砲開始できます。今回は夜間決勝を仕掛けるんだ。古代は待機して7時まで午前2時。
1: 放火の準備をせずに白石村と工事委員会所を奇襲しろ。
2: はい。孫山玉はどうですか？
0: 彼らに伝えろ。呪声を合図に孫山玉を砲撃して大規模攻撃の捕虜をしろ。驚かせやれ。白石村へチームの路を創始しろ。
2: はい。

0: 連隊長、敵が迫ってきて、天津部隊と海物の残党は移動されました。援護部隊は半地完了。
1: 命令、素早く戦闘後へ向かおう。
0: はい。長官、敵の騎兵部隊が約70人現れたライフルの射程距離以外で先発部隊を乗り越えた。その遠くへ急ぎました。
2: 敵の市議側はよくやったね、この威望。が、運命は変わらんぞ。
3: 我々の計画はどうですか？戦闘後の射程外に有利な地形を探してくれ。工事を築き、救援を待とう。
2: はい。足で進め。
3: はあ。
2: 市長、市長、
3: 怎么了？
2: 孙玉林的部队。 从前面打过来了，
4: 这个卖国贼，
2: 他居然公然投敌！